0: de dina le tsangim jig da na ba zu nyalam dam ba ju jin de na ji ba kum chu chi ab dang ji man zam la ni ji myam ta lang yi dang ge ra ma si wi ji de yin ji di ji tsu zum kan hwam chu gang cha dang ji dang zum kan kum chu chi ab le de
1: jo bi ne he